0: بجد جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: انتوا لسه معانا